Vez pe sega mo tato le tai hau ta wonti le titi le master. Vez pe sega le ra be ona mo muli ne atoi fa fuka ta po ta du tulu si be welesi. Ka lana fa tu tunga le ra le o fa pe na luina I pese mai le masini.